Ona sikoa sarua e samana belangi pa ulat sanuroa ini gaulat sanuroa nyale. Age uli ai pa tubuh alioa ya